mema evadi wo yesu dimo evadi free yen so ye di yesu mo die twam ye di yesu mo die twam he pato kase wo yesu kristo dimo ene anaji ene no pay evadi wo sem se ensa no atreye biera etia ye no wo di kristo yesu mo cha eye free ho enti evadi mi de minimo o And son, what you beara? Me, mammy, a busium. Me, papa, a busium. Ah, it's ya and mani, mamma. It's ya yan kaiko. Ya treat ya yan peja. Ye ye dee, our pa, and ye ma pa, ewo fiho, and ne anati, and ne anope, semi mammy nesso, e